մեկի առաջ ինձ համար մահու գնդակ է ձուլում, և աչքը մահիս դեսպանին հայց։

Ինձ ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման։

սեղով գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի է սերք եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվեն

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան առիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակը 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Ան սակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայրենիքներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կգրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, պատմության շարունակականությունը, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյան նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության դեր կանգնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Ան հիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնար պատճառ դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյան նաև ներկայացուց կառավարության տարբեր քաղաքականությունները կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովակրում են մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենիա ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և թիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին առիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին III-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններու մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շենացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր բարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքներեն մեկը, անոր պահպանումը կպահանջի հավատ, կամք և հետևողական պայքար։ Ան շեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի քոյադևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին առիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ան շնորհավորել է ետ քաչարողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո հղած շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կակնկալի խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնեցեր անկախության վերականգնման 35-ամյակը և կանտրատառնա այն առաջընթացին, որ ձեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական առաջընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաճ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կգնգալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձականգած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային և դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական և նոտարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաև իր թիմումներուն և փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղաց էր հանդիպելու փանդարկյալներուն և հետևելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատգանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե հայասկի դատապարտյալներու իրավունքները գաբահովվին առանց խտրականության։ Գրասենյակը նաև հերկած է Վարդանյանի մատնանշած շարքը խնդիրները, նշելով, որ փանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցակործություններու համար դատապարտված անձերու վերապերյալ տարածված որոշ պնդումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, Ադրբեջանի թատարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցակործություններու մեղատրանքներով, անդադավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական փանդերում մեջ ներկայիս կբահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-ին 25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այդի ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օդարերգյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Թողեք այսօր ես մի քիչ լինեմ ինձ հետ միայնակ ու լուր Թողեք այսօր ես մի քիչ լինեմ հուշերիս կրկում հեռու

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան արիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Ան սակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայորդիներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կգրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, պատմության շարունակականությունը, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության դերգանքնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Ան հիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնար պատճառ դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյան նաև ներկայացուց կառավարության տարբեր քաղաքականությունները, կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրումեն մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենյա ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և թիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին արիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շենացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր բարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքներեն մեկը, անոր պահպանումը կպահանջի հավատ, կամք և հետևողական պայքար։ Ան շեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի գոյատևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին արիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ան շնորհավորել է ետ քաչառողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի հղած շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կակնկալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնե ծեր անկախության վերականգնման 35-ամյակը և կանդրադառնա այն առաջընթացին, որ ծեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական առաջընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաճ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները առաջիկա տարիներուն կգնգալի խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձագանքած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային և դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական և նոտարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաև իր թիմումներուն և փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղղած էր հանդիպելու փանդարկյալներուն և հետևելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին, անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատկանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե հայասքի դատապարտյալներու իրավունքները գաբահովվին առանց խտրականության։ Գրասենյակը նաև հերկած է Վարդանյանի մատնանշած շարքը խնդիրները, նշելով, որ փանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցակործություններու համար դատապարտված անձերու վերաբերյալ տարածված որոշ ընդունումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, Ադրբեջանի թատարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցակործություններու մեղադրանքներով, ան թատավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական փանդերու մեջ ներկայիս կպահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օտարերկրյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

բայց թե ինչ էր մեր աղասիի վիճակը, աստված ցույց չտա։ Ցերկն ու ոտքը գաբաց, դժողքը պորին մեջ, մինչ սատայելյան չար հրեշտակները գլխուն շուրջ բդույտ կուտային։ Անցուցին զանկույի վրայեն, ուր սար ու ծոր գարձես պերանները պացած ու զեին գուլ դալզանոնք։ Այնպես զինք պախծուցին անոր կաչ ընգերները։ Շատ հաջախ կնվաղեր ան, կիչ կմնար ծիեն բարինար, նորեն ընգերները գհասնեին, երեսին չուր գզարնեին, ագանչները գշպեին ու գստապեցնեին զայն։ Բայց նորեն կլուխը գտարնար և գուզեր ծյուն կլխուն վրա ինալ։ Երբեմն, երբ անագնգալ օրեն, Թակուհի, Նանի, Բաբի, Նազլու, ցայնդար գտվեր, թե կար ու հող պիտի փրնգեին։ Հազիվ մութը գոխած էր, երբ անոնք ներս մտան աբարանի կան թված եկեղեցիեն, որովհետև օրն ալ գարջ էր։ Քիչ մնացած էր, որ արեկագը մայր մտներ, երբ անոնք յուղեն դուրս եկան։ Երբ ծիերը շնչեին, անոնց աչքերը արյուն գժայթքեին, քիթն ու պերանը գրակ։ Անոնց ամեն շունչ քաշելուն, փոր ու աղիկ իրարու կգպչեին, այնքան կշաձեին։ Բատոնը սկսավ ցին բդծնել։ Գարոն սարուցոր աչքի անցուց բահագություն արավ։ Մուսեն աղասին ուսին տրած մդավ եկեղեցի ավերակներում մեջ, անոր կլուխը իր կոկը տրավ, ցերկը, երեսին ու աչքերը երկինք ուղեց, որբեսի իմանա, թե աստղերը ինչ կսեն։ Մյուսները աստին անդին ինգան, որբեսի ծիերուն համար ու դելիկ ճարեն, բայց այդ ադեն հանտերը ինչ կգտնվեր, դեղ-դեղ խոդի շյուղեր միայն ծծվեր մնացերեին։ Երգինքը աչք ու հոնք գիդած հանտարդորեն գգադարեր իր շրջանը։ Լուսինը ամբերուն դագեն մերտ երեսը գհաներ, ծույց կուդար, մերտ գծածկեր զայն ու գգորսվեր։ Կերեզմանադունը այնքան սարսապելի չեր, որքան այս ամայի վայրը։ Ամեն մեկ սարի արանքեն գամքարի դագեն տժողքի ցայն գուկար։ Կայլ, շնակայլ, արչ, մեկ կողմե, տարնաշունչ կամին, որ այստեղ օր ցերեկով մարդուս աչքն ու պերանը գխցեր ու գխեղտեր, մյուս կողմե բացածեին Սանտարամեդը և սար ու ծոր իրարու խառնած։ Ամեն մեկ կար, ամեն մեկ թուպի անոնց աչքին թե վերթարցած, ու երբ ցին ոտքը զառներ անոնց կամ պրնկտար, քարերը գարձես գուզեին ճաքիլ, ծորերը դրաքիլ։ Շունչը փորը քաշած ամեն անգամ, որ աղասին աղ կքաշեր և կլուխը կգոձեր, ընգերները գմախտեին, որ քեդինը բադրի ու զիրենք իր խորը դանի։ Հավադարիմ շունը կլուխը անոր ոտքին դագը թրեր ու մնացեր էր քարացած, պերին ցինալ ու կլխավերե վգաբեցին, հուսալով, որ անոր շունչը կոնե ջարմը ըլը աղասիին։ Հոգի հիտ մադաղ, աղասի, այս ինչ օրի ես ինգեր, մեր աչքը թող դուրս գար ու քեզ այսպես չտեսնեինք, ինչ այս կուվիճակըդ, գսեր բադանի Մուսեն ու կլուխը գծեցեր, երեսը անոր երեսին գտներ, ցերկը գուրցկին, երբ անոր պազգերագին արագ զարկն ու մարմնին դակությունն ալ ըսկաց, կլխուն գրագը սկսավ վարիլ։ Մյուս տղակը ծիերուն չուրդվին, անոնց կամակները շպեցին, աբա վերստին թամպեցին ու սանցերը պերանները անցուցին։ Հրացաններու, ադրջանակներու հրահանները քաշեցին, վարոտը նորոգեցին ու ամեն մեկը իր ծիուն սանցը բռնած եգան աղասի չորս կողմը գդրեցին։ Անոնց աչկերեն արցունքը քեդի պես վար գտափեր, հոր ու մոր ցավը մեկ կողմ է, իրենց սևորը մյուս կողմ է, իրենց սիրելիին այդ վիճակին տեսնելով գուզեին քար ու մացար բոգել, գլուխնին ծեծել, մեմը սագինար աղասին վրա, մեմը մյուսը, մեկը ցերկը գդաներ պերնին, մյուսը կլուխը գկաշեր գուրցկին։ Արարիչիտ մադաղ, աստված, պարկըտ շադը լա, ճիշտ այս արավոտ ամեն աչք մեզի երանի գուդար, ինչ ըրինք, որ մեզ այս բադիժին հասցուցիր։ Բայ մեր խեղջ օրին, այ սիրելի ծնողներ, արդյոք ողջեք, թե թուրի դակ մնացիք, արդյոք քնթագը ցեզ քեդին պրեց, թե զնդանը ցեզ իր մեջ արավ, արդյոք մեր ցավը գկաշեք, թե ցերսև օրը գողպակ։ Դեր աստված, դեր աստված, որու անեցք մտվինք, որ ետ մեզի թարցավ, որու ձուր աչքով մնայեցանք, որ մեր գլխուն այսպես բարգացար։ Արյան ձովը եգեր չորս կողմեր նիսպրներ է, որ կողմին ալ գարչինք, գրակ կինը աչքերնուս։ Այստեղ մեր թագավորներ անցյալին խրախճանք կսարքեին և իրենց ամարը գանցնեին, ուր մենք հիմա գրագին մեջ կայրինք։
այս ժամուն էր, որ անոնք կգանքնեին, գաղոթեին, որ հիմա մենք գուզենք մեր հոգին դալ։ Ահ, ուր է այն ժամանակը, ուր է այն պարկը, ձեր հողը լույս դառնա, այ մեր ասկիտակավորներ, իշխաններ։ Արդյոք ձեր միտքեն ալ գանցներ, թե ձեր որդիները օրմը այսպես արյուն պիտի թափեին ձեր քերեսմանին վրա։ Այս ինչ չարլեզու անիծեց մեզ, որ մեր օրը այսպես սևնար, մեր աստղը այսպես թեքեր։ Ով արագահաս Սուրբ Սարգիս, ով զինվոր Սուրբ Գևորգ, ալ որ օրը պիտի հասնիկ մեր գանչին, դժողքին մեջ գայրինք, գդապկվինք, ինչ գլա, եթե մեզի ջարմը ընեք։ Աղասի ջան, աղասի, ինչ գլար, եթե բոլորս քո սիրույթ մադաղ երթայինք, եղբայր ջան, մեր հոգի, մեր աչքի լույս, սաստիկ վշտացուցի ժողովուրդը, փորձանք բերիր երկրի գլխուն, այ աշխարի աչք աղասի։ Մեկ ջանջիսկ անիրավ դեղը չես սպաննած, մեկ բախոս Կուպերնետ դուրս չէ ելած, այ աստծո կար եղբայր, աբա ինչու աստված քեզալ մեզալ այստեղ հասցներ, ուր երթանք, ուր, որ քարին արչև լանք մեր գլուխը, որ չուրը նետվինք, խեղտվինք ու ազատինք, կոնե մեմը պերանդ պած, կու հոգի հիտ մերնինք, ինչու այսպես մեզ գայրես, կպոտոտես, ինչ կլա, որ այդ սիրուն աչկդ կոնե պանաս, մեզ այսպես չսպաննես։ Աշխարը ալ ինչ օգուտ ունի մեզի համար, եթե քեզ պիտի չունենանք, մեր գլուխը քեզի մատաղ, ամենքս ալ նախ մեր արյունը կթափենք, գատ ու ձից միասին գերանք, որպեսի քեզ մե ձերկ կաշենք, փախտ ու լավ օր այնտեղ միասին վայելեցինք, որպեսի նեղ օրը լքենք քեզ, որ մեկս կուզես, ել ձերկովդ մատաղը, ով երեսը ետ դարձնե, զարկ վիզին ձերքիդ մատաղ, ինչ կլա, մեյմը խոսիս։ Այս խոսքին վրա հանգարծ ծյումը ոտքին աղմուկը լսվեցավ, երգինք ու քեդին սևցան անոնց գլխուն, կարծես ամբը բայթեցավ կամ սարը կորած ու փուլ եկավ, զեն ու զրահ ու սեռնին արին ամեն մեկը ապ մհող իբրև սրբություն նետեց սպերանը, քարիմը առջև ձնրացրեց ու մեղքը խոստվանեցավ, քանիմը ձունկ աղոթեց, երեսին խաչը հանեց, աբա եկեղեցին քարերը համբուրելով վեր կանգնեցավ դեղեն, ծյուն աչկերը ջմրեց, մեջքը շոյեց, ծիերը ականջները սրած ու ծծած շփոթած գնայեին այն կողմը, ուր գեցայնը գուկար, շունը մեկ կոմ քաշեցին, մադով ցերկով հասկացուցին, որ ցայն չհանե, եւ իրենք թուր ու հրացան պատրաստած, ծյուն սանց անցուցած, սկսան բադի արանքեն լուր ականջ տնել, որբեսի դեսնեին, թե ովքեր են եգողները, անոնց երակները գուզեին բայթիլ, ոտքերնուն դակ կարձես գրակ վարածլար, անիծյալ փուքն ու քամին հյուսիսային կողմեն գպչեր ու գխապաներ ցայնը, այս պատճառով ալ գուզեին իրենք զիրենք բադրդել, որ քամին թույլ չեր դալ հստակ իմանալ, թե ինչ աղմուկ էր այդ։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Քերիշխանության բահբանման համար Հայաստանի վերանգախացման 35-ամյակի նարիտով Հայաստանի Հանրապետության վերանգախացման դոնի նշումին արդիական հնչեղություն ապահովելու որևէ հրապարակագրական փորձ բնականաբար կանգ կառնե և կկետրոնանա Հանրապետության անկախ կարգավիճակի գոյատևման դիմաց երևցող մարտահրավերներուն վրա։ Անկախությունը Քերիշխան կարգավիճակ կենթադրե ինքնուրույն որոշում կայացնելու կարողություն, անխախ սահմաններ և այդ բոլորի բաբանման համար արդակին հավասարագշիր քաղաքականության գիրարկում։ Պաշտոնական Երևանը այսօր անկախությունը գուզե ընկալել բացառապես ռուսյո տաշնության ազդեցությունեն դուրս գալու կորզնտացով։ Խնդիրը սակայն միայն ռուսական ազդեցությունը չէ, կամ դարբեր ռազմավարական ոլորտներու առումով մոսկվայեն գախյալ լալու երևույթը։ Հարցադրումի ժամփով քննարկումի նյութը Սյունիքի նոր հաղորդողիներու բանեցման բարակային հայաստանյան տարածքներով անցնող ամեն տեսակի ապրանքաշրջանառության թե երկաթուղիով կամ խողովագաշարերու ժամփով արդահանում ներազումի շահին ուղղորդումը դեպի ամերիկյան ընկերությունը։ Քերիշխանությունն ու անկախությունը ինքնիշխան տարածքներ կենթադրեն։ Ադրբեջան ներխուժած է հայաստանյան քերիշխան տարածք և չի բարձրացնում հեռանալու այդ տարածքներն։ Երևանը գնախապատրաստվի փոխել սահմանադրությունը։ Այս բանը վաղուց կարձարձեն Անկարան և Բաքուն, պայմանականացնելով խաղաղության կորզնտացի աջակցությունը կամ համաձայնագիրներու ստորագրումը սահմանադրության փոփոխությամբ։ Ինքնուրույն որոշում դալու Քերիշխան իրավունքեն հերու է հայտնաբես այս իրականությունը։ Վերանգախացումը գենթադրե անկախության հռչակագիր։ Անոր հղում կատարած է այն սահմանադրությունը, որուն զանազան իրավատրույթներուն թեմ գարդահայտվին իշխանությունները։ Անկախության հռչակագիրը ունի այնպիսի գետեր, զորը սահմանադրելու ծրագիր ունի իշխանությունը։ Անկախության օրը կնշվի ներխուժված տարածքներով, Թուրքիա ազերբայջանական կողմի բանջարեղենի ընտրացումներով հանձնարարություններով և Մոսկվա արևմուտք արդաջակազումներով միջև ոչ անպայման հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու դվյալներով։ Անկախ պետականությունը բացարձակ արժեք է, որ մեն նահանջ կատարելու որևէ դրամատրություն, առավել ևս առնվող քայլ, ընդունելի չի գնարելալ անկախորեն գոյատևելու կամք արդահայտած ժողովրդին կողմէ։ Քերիշխանությունը բաբանելը մեր բարակային պայմանավորված է նաև աշխարհակաղակական ճակատումներուն մեջ չներկաշվելու հավասարագշիր արդակին քաղաքականություն վարելու հմտություն դիրացած պետությամբ։ Ներազգային առումով ազգ համախմբելու կարողականությունը ունենալու պայմանին կողքին։
2: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան արիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Ան սակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայրենիքներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կգրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, պատմության շարունակականությունը, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյան նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության ներգանգնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Ան հիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնար պատճառ դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյան նաև ներկայացուց կառավարության տարբեր քաղաքականությունները, կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրում են մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենիաց ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և թիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին արիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շենացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր բարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքները են մեկը, անոր պահպանումը կպահանջի հավատ, կամք և հետևողական պայքար։ Ան շեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի գոյատևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին արիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ան շնորհավորել է ետ քաչառողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի հղած շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կակնկալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնե ծեր անկախության վերականգնման 35-ամյակը և կանդրադառնա այն առաջընթացին, որ ծեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական առաջընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաճ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները առաջիկա տարիներուն կգնգալի խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձագանքած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային և դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական և նոտարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաև իր թիմումներուն և փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղղած էր հանդիպելու փանդարկյալներուն և հետևելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին, անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատկանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե հայասքի դատապարտյալներու իրավունքները գաբահովվին առանց խտրականության։ Գրասենյակը նաև հերկած է Վարդանյանի մատնանշատ շարքը խնդիրները, նշելով, որ փանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցակործություններու համար դատապարտված անձերու վերաբերյալ տարածված որոշ ընդունումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, Ադրբեջանի թատարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցակործություններու մեղադրանքներով, ան թատավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական փանդերու մեջ ներկայիս կպահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օտարերկրյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ահ գիտեմ, որ այդ դու ես, որ այդպես հմայում ես, հմայում ունայում ես, որերում այս հում

կհամբուրի, ծիծեռնակի ձայնով կբացվի առավոտը, և վարագույրը գիշերվա կանհետանա։

ապերի մեջ, ինչ չմռում է բեմը, այս ոսկա Ձայնը կախվեց արաստաղից, արձագանքի համար ալևս սիրտ չկա Եվ վարակույրը ապակյա, դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին Եվ երկը գոլոշու նման, հպվեց նրան, դարձավ կատիր Օրերը լուր, օրերը ծուրտ, օրերը լերկ, օրերը անիմաստ

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև հրաշք կապույտ երկին, դու մարդկային ոգու տաղանդ, դու չես ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը, երեք տարից է բաղկացած հրաշքը, որ կոչվում է սեր, նա որ չի ներում գեղցի, չի ենթարկվում ժամանակի, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ կորցնի անապատում, սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորհվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

իբրև երաս, իբրև կարող, իբրև հրաշ կապույտ երկիր, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չէ ժպտում ամեն մեկի, հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ զմոված դիտը, երեք տարից է բախկացած, հրաշ, որ կո

Սիրելի ընկերներ, բարև ձեզ։ Հանրահայտ գրող, ճանաչված գիտարահար եւ սցենարիստ Ժիլպեր Սինուեի Երևան գրքի մասին շատ է խոսվել մեր եթերում։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ գրքի հայերեն թարգմանությունը, որը խնամքով ամենայն պատասխանատվությամբ ֆրանսերեն լեզվից թարգմանել ու խմբագրել է Խորհրդային Միության և Հայաստանի Ժուրնալիստների Միության անդամ Զարմիկ Սարգսյանը։ Զարմիկ Սարգսյանը ծնվել է 1954 թվականի մարտի 5-ին Վրաստանի Բոգդանովկա, այժմ Նինոցմինդա քաղաքում։ Զարմիկ Սարգսյանը հանրությանը ծանոթ է Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի ռադիո օրացույց ամենօրյա ծրագրով և Արցախի ռադիոյի օրացույց ամենօրյա հաղորդաշարով։ Ունի աշխատանքային բեղուն կենսագրություն, որից առանձնացրել եմ հետևյալը։ Զարմիկ Սարգսյանը ունի կրկնուսույցի 25 տարվա փորձ։ 2016 թվականին Ինտերնյուզի ծրագրով վարել է Ջավախքի հայկական հեռուստաընկերությունների աշխատակազմերի վերապատրաստման դասընթաց։ 2002 թվականին ստեղծել է 50 նշանավոր հայեր կայքեջը և հաղթել դրամաշնորհային մրցույթում։ 1996-ից 2015 թվականներին Զարմիկ Սարգսյանի ակնարկներն ու այլ աշխատանքներ ընդգրկվել են «Գիտելիքների շտեմարան», «Հայդուկներ» գրքերում, «Վիրահայ գրողների վերնատան» ամենամյա ալմանախներում, հաղորդվել են Երևանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հայկական ռադիոկայաններով տպագրվել ասպարեզ թերթում։ Զարմիկ Սարգսյանի խմբագրությամբ լույս են տեսել 2010 թվական Ժիլպեր Լևոնյան «Իմ բարեկամները Իսիում և Այլուր» թարգմանությունը ֆրանսերենից, և 2010 թվականին Վիլեն Մարտիկյան «Կյանքին ընդառաջ», 2009 թվականին Հովանես Այվազյան «Մի հայտնագործության պատմություն»։ Զարմիկ Սարգսյանի հեղինակությամբ լույս են տեսել 2011 թվականին «Լա բալիկի» հրաշք տետրը «Մանկական առաջին խաղագիրքը» և 2012 թվականին «Լա բալիկի» հրաշք տետրը «Մանկական երկրորդ խաղագիրքը»։ 2014-ին Զարմիկ Սարգսյանի թարգմանությամբ լույս է տեսել Ժիլպեր Սինուեի Երևան վեպը, ուր փաստական տվյալներով հարուստ ներկայացված է Էրզրումահայության 1915 թվականին տեղահանության և եղեռնի պատմությունը հյուսված Թոմասյանների ընտանիքի սարսռազդու ողբերգության հենքի վրա։ Գրքի առաջին էջում կարդում ենք որպես մուտք Վիլյամ Սարոյանի խոսքը. «Կուզենայի աշխարհի երեսին տեսնել այն ուժը, որ խաթարել կարողանար այս ցեղը, կոդակ ու հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի պատմությունը պատմված, բոլոր կռիվները մղված ու տանուլ են տրված, որի շինությունները խորտակված, գրքերը չընթերցված ու երգերը լրած են. Փորձեք կործանել այս ցեղը, ասացեք դարձյալ 1915 թվական է ու աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով բռնված. Կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք կկարողանաք, իրենց տներից քշեցեք անապատ, մի մոռացեք ձերքներից խլել ճամփի հացն ու ջրի վերջին ումպը, կրակի տվեք իրենց ու իրենց աստծու տները. Տեսեք նրանք դարձյալ պիտի չապրեն, տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չառնի, երբ նրանցից երկուսը 20 տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայրենի լեզվով. Ճանացեք, տեսեք, կարողանաք պիտի շուն-շան որդիներ նրանց արգելել, որ չծաղրեն ձեր մեծ-մեծ գաղափարները, որ աշխարում երկու հայ չխոսեն իրար հետ, փորձեք ջնջել նրանց». Այնուհետև հայ ընթերցողին վերնագրով կարդում ենք գրքի հեղինակի Ժիլպեր Սինուեի խոսքը. «Իմ բարեկամ փաստաբան Սևակ Թորոսյանը վերջերս հայ ժողովրդի ողբերգության մասին պատմող մի գիրք հրատարակեց, որը նա վերնագրել էր այսպես. «Դուք գոյություն չունեք.
Եվ երբ մի լրագրողն անդիտողություն արեց, թե դա ուղակի սարսափազդու վերնագիր է, նա պատասխանեց, որ այն ամբողջովին և խորապես համապատասխանում է իրավաբանական այն անհեթեթ մոտեցմանը, որ ցուցաբերվում է հայոց եղեռնի զոհերի ու նրանց ժառանգների նկատմամբ, որոնք իրավական արմով այդ մարդիկ գոյություն չունեն, չկան ոչ զոհեր, ոչ ժառանգներ, չկա ոչինչ։ Սակայն այդ ամենը ժխտողները կատարյալ ոճրագործներ են, նման այն մարդասպանին, որը ջանադրաբար փորձում է ջնջել իր հանցանքի հետքերը։ Ավելին, նրանք դառնում են 20-րդ դարի մեծագույն պետական խաբեության հանցակիցներ։ Այնպես որ ես լիովին համամիտ եմ Սևակ Թորոսյանի ձևակերպմանը։ Երբ ձեռնարկում էի Երևան վեպը, ամբողջ խորությամբ չէի պատկերացնում ճշմարտությունը, իսկ այն ավելի քան զարհուրելի էր։ Երկրի երեսից բնաջնջվող մի ժողովուրդ, որը դիմակայում է այսպես կոչված ժողովրդավար ու նաև հիշողության կորուստով տարապող ազգերին։ Խոստովանում եմ, բավական երկար ժամանակ ես վարանում էի գրիչ վերցնել, պարզապես չէի համարձակվում։ Ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետև ազգությամբ հայ չլինելով ես ինձ մի տեսակ իրավասու չէի զգում, ես որ այդ կոտորազներում ոչ մի հարազատ չէի կորցրել, արդյոք իրավունք ունեի անդրադառնալու մի թեմայի, որը ինչում ես խորապես հավատացած էի, պատկանում է նահատակների հետնորդներին և սրբազան է նրանց համար։ Երջո պարզապես ապշեցուցիչ մի իրադարձություն օգնեց ինձ հաղթահարելու երկմտանքս։ 1999 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիության Հելսինկյան գագաթաժողովը պաշտոնապես ճանաչեց Թուրքիայի Եվրամիության անդամության թեկնածությունը, ընդ որում Բրյուսելի կողմից առաջադրված պարտադիր պայմանների մեջ, իսկ դրանց թիվը հասնում էր 30-ի։ Ոչ մի հիշատակություն չկար 1915 թվականի ողբերգության մասին։ Բացարձակապես ոչ մի բառ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տարիներ առաջ Եվրամիության անդամակցել էր Գերմանիան, 40-ական թվականների հետքերը ջնջած։ Ինձ համար ինչ-որ անպատիվ անպարկեշտ բան կար այդ իրողության մեջ, և հենց դա էլ միախառնվելով հանկարծաբուխ մի պորտկման հետ վերջտվեց իմ մտատանջությանը. Երևանը պիտի ծնվեր։ Եվ հիմա իմ վեպի հայրեն հրատարակության փաստն ինձ համակել է անկեղծ ուրախությամբ, ինչու չէ նաև առանձնակի հպարտությամբ։ Երևանի հայրեն թարգմանությամբ ես հանկարծ ինձ զգացի հայ ընտանիքի իրավասու անդամ, և չեմ թաքցնում, դա ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ժիլպեր Սինուե, Փարիզ, 6 մայիսի 2013 թվական։ Ժիլպեր Սինուեի հայ ընթերցողին խոսքից հետո հաջորդում է Շարլ Ազնավուրի «Ի վերջո պատրեք թարախաբուշտը» ուղերձը։ «Պատրեք թարախաբուշտը, մտեք այն գերեզմանափոսը, որի գոյությունը կիսալուսնի երկրում քչերն են ուզում ընդունել»։ Ինչ խոսք, շատ ավելի հեշտ է անգիտության մեջ ապաստանելը, բայց դուք քայլեք ցեխի միջով, արյան միջով, կողքրտեք այս կտրված գլուխները, ճանապարհ բացեք կախաղաններից ճոճվող դիակների միջով, անցեք այս բռնաբարված և պատրված որովայններով ասես մսագործի սեղանին շարված առնաշաղախ կանանց վրայով, և երջապես նայեցեք ջախջախված գանգերով այս երեխաներին։ Դա անհնար է, կասեք դուք։ Միջդեռ շատ էլ հնարավոր է, և ոչ միայն Կամբոջայում, Ռուանդայում, պատերազմի կամ հեղափոխության մեջ գտնվող որոշ այլ երկրներում դա հնարավոր է եղել Օսմանյան Թուրքիայում 20-րդ դարի սկզբին երիտ թուրքերի իշխանության օրոք։ Մոտեցեք ձեր աչքերով, տեսեք այս ամենը, որպեսզի դուք էլ ձեր հերթին չդառնաք ժխտողականության և պետական մեքենայությունների լուր հանցակից։ Իմ ազգակիցները հանգիստ քուն չունեն, մեր մերելները անթաղ են մնացել։ Կհարցնեք, ուրեմն ինչի ենք սպասում մենք, ինչ ենք ուզում։ Իրականում շատ քիչ բան, որ կիսալուսնի երկրի կանայք ու տղամարդիկ պատվի կենացը բաժակ բարձրացնելիս, ինչպես մենք խմում ենք առողջության, իսկ հրեաները կյանքի կենացը, կարողանան
այդ նույն պատվով ընդունել մեր ընդհանուր անցյալի այս անհերքելի փաստը։ Արդյոք չի հասել մեր ժողովուրդներին հաշտեցնելու ժամանակը պատմության ստահոտ գրքերը պատրելու, այս նողկալի առնաբիծը մեկն միշտ լվանալու, պետական կեղծիքներից ձերբազատվելու և մակրագործված ու անկեղծ Եվրոպա մուտք գործելու ժամանակը, Եվրոպա, որն այսօր դեռ վարանում է և վաղն ավելի պիտի վարանի։ Երիտասարդ սերունդը, որը եկել է ողբերգությունից հետո և ոչնչո պատասխանատու չէ անցյալի համար, բայց որը երաշխավորն է ապագայի, իրավունք ունի իմանալու ճշմարտությունը և ազատվելու այն սխալի բերից, որը իրենը չէ։ Ուրեմն, պատրեք թարախաբուշտը, խորացեք այս գրքի մեջ, ինչպես ես արեցի, և վերապրեք անկարելին։ Ինչպես ասում են, գիրքը ընթերցվում է մի շնչով, պարզապես պետք է կարդալ։ Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել գրքից քաղած հետևյալ խոսքերով. Բերլին 1921 թվականի մարտի 15։ Թալիատ Փաշան լուսամուտի մոտ կանգնած նայում էր փողոցին, գրեթե կեսօր էր։ Ինչ էր մտածում, ում էր սպասում։ Նա մարդկանց աչքին չէր երևացել 12 օր, 12 օր դուրս չէր եկել տնից, կարծես ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում, կարծես իր վրա զգում էր Սողոմոնի հայացքը, կարծես տեսնում էր իր վերևում պտտվող մահվան ստվերը։ Եվ ահա անհավատալի բան, ծառայապետն օգնում է նրան հագնելու ձմեռային վերարկուն, տալիս է գավազանը, Թալյաթը պատրաստվում է դուրս գալ։ Սողոմոնը նետվում է դեպի մահճակալը, ներքնակի տակից հանում լյուգեր P08 ատրճանակը, որը ռոպեյում արձակում է 40 կրակոց։ Համոզվելով, որ պահունակը տեղում է, սլանում է դուրս և մայթին հայտնվում ճիշտ այն պահին, երբ առանձնատան աստիճաններին երևում է Թալյաթի զանգվածեղ կերպարանքը։ Դահիճը նայում է աջ, ապա ձախ, ծրված հայացքը սահեցնում Սողոմոնի վրայով, որը բոլորագլխարկը քաշում է աչքերին։ Այո, նա իջնում է մայթ և քայլում Բուդապեշտ Շտրասեի կողմը։ Սողոմոնը հետևում է նրան, բայց փողոցի ակարակ կողմից և շուտով առաջ է անցնում։ Նրա աջ ձեռքի մատը ձգանի վրա է, երաժշտական դպրոցի մոտ նա առաջ անցնում է փողոցը, այժմ Սողոմոնն ու Թալյաթը քայլում են միմյանց դեմ հանդիպան։ 10 մետր, 5, 2, Սողոմոնը հանում է ատրճանակը, թուրքի դեմքը սարսափից այլայլվում է, գնդակը դիպչում է Թալյաթի գլխին, նա երեսնի վայր փռվում է գետնին, նրա շուրջը տարածվում է արյամբիծը, Սողոմոնին թվում է, թե մայթին նկարվում է Հայաստանի ուրվագիծը, հանկարծ ինչ-որ տեղից լճացած արյան մեջ խլաձայն գլորվում է մի սև քար, դա Օլթու Թաշինն է։ Սողոմոնը նույնիսկ փակ աչքերով կճանաչեր այդ քարը, այն հանդիպում է միայն Անատոլիայում, դեռ ավելին միայն Էրզրումի շրջակայքում, նա շրջվում է և չի հավատում աչքերին։ Արամ Թորոսյան, Արամը նույնպես ամուր սեղմել ատրճանակը, որը սակայն արդեն պետք չէ։ Այո, Արամը ևս այնպես կուզենար պահունակը դատարկել այդ հրեշի գլխին, բայց արդեն ամեն ինչ վերջացած է, նրանց շուրջը հավաքվում են մարդիկ, ուրեմն այդ դու ես Քերիմը, հազիվ լսելի հարցնում է Սողոմոնը, Արամը գլխով է անում, գնանք այստեղից, ասում է նա։ Գրքի վերջում Ժիլպեր Սինուեն ավարտում է իր խոսքը այսպես. «Իսկ այսօր մենք դարձյալ կանք ու մեր հավատքի մեջ հաստատուն ենք ավելի, քան երբևէ. Էջմիածնի տաճարը, հայոց բոլոր տաճարների պսակը առաջվան ման կանգուն է, մեր խաղողի այգիների գինով արփել է ինքը, նույն նահապետը, և որ հենց նույն էլ տապանից դուրս գալով Արարատի գագաթին բացականչել է. Երևան», ասել է, թե նա երևաց։ Իմ խորին խոնարհումը Ժիլպեր Սինուեին, նման արժեքավոր գիրք հրատարակելու, և Զարմիկ Սարգսյանին այս հիասքանչ թարգմանության համար, ամենայն սիրով, Անժելա Սահակյան։

Հարկերի ունգնդիրներ, բարև ձեզ, մեր առօրյա խոսակցություններու անպաժան մասը գգազմ է ճշմարտության և իրականության նյութին շուրջ կատարված երկխոսությունները։ Հետևաբար մեր այսօրվան հաղորդումին խորակիրը պիտի լա ճշմարտության մասին։ Այսուհանդերձ պետք չէ շփոթել ճշմարիտն ու իրականը, le vrai et le réel, անոնք իրարու սերդորեն կապված են, սակայն չեն նույնացած։ Տարբեր բարարաններու մեջ դրված սահմանումներեն գհետևի, թե ճշմարտությունը, la vérité, երևույթի մը կամ կաղապարի մը իրականության համապատասխանելու հասկացությունն է կամ չապանիշ է։ Ուրիշ խոսքով, փամը, երևույթ մը, խոսք մը, կաղապար մը այնքան ճշմարիտ է, որքան այն փանը, այն երևույթը, այն խոսքը կամ կաղապարը կը համապատասխանե, correspond, իրականին կամ իրողության։ Այսուհանդերձ հաջող թյուրին չէ զանազանել ճշմարիտը սխալեն, որովհետև մեր սկայարանները մեզ գրնան խապել։ Այս պարակային գծակի հետևյալ հարցումը, ճշմարտությունը իրականության հավատարիմ ցոլացումն է, le reflet, թե ոչ այս վերջինին մեկ մեկնաբանությունը, interpretation։ Երբեմն ճշմարտությունը իսկապես կհամապատասխանի իրողության, այսպես օրինակ, երբ կսենք կանցրև է, ճշմարտություն է, երբ ան կհամապատասխանի իրողության, քանի որ իսկապես կանցրև է։ Գիտությունը կպնդրե հաստատել առարգայական ճշմարտություններ, վերիտե օբյեկտիվ, դիտարկելով և փորձարկելով իրողությունները։ Ճշմարտությունը միշտ հասանելի է։ Կարգ փիլիսոփաներ կքննադեն, որ ճշմարտությունը դժվար է նույնիսկ անկարելի է ամբողջությամբ հասնել։ Ըստ Կանտի, մենք գճանչնանք աշխարհը այնպես, ինչպես որ ան մեզի կներկայանա, և ոչ բարդաթրապար այնպես, ինչպես որ է։ Իսկ գիտնականները կանոնավոր ձևով կսրբակրեն իրենց տեսությունները ամեն անգամ, որ ծանոթությունները կհարաճտիմեն։ Հետևաբար ճշմարտության որոնումը, այսինքն փնդրդուկը, շարունակական գործընթաց է։ Ճշմարտության եզր կաղապարը, տերմ ու իդե, ընդարձակ տարողություն ունեցող հասկացություն է, որովհետև ամեն անց իր ուրույն ճշմարտություն ունի մասնավորապար ոչ շոշապելի ոլորտներու ուղղությամբ, ինչպիսին են արվեստը, փիլիսոփայությունը, ընկերային հարցերը, հոգեբանությունը և նման վերացական երևույթներ։ Ուրեմն երկու գլխավոր բարակա խնդրու առարկա է, մեր սկայարաններով ընկալված ճշմարտություններ և մեր սկայարաններեն դուրս մնացած մտահղացում կամ սկացումներով ընկալված երևույթներ։ Երբ քույնի մասին կխոսենք ու գլսենք, այս առարկան գարմիր է կամ կանանչ, կսենք առարկան գարմիր է կամ կանանչ, գիտենք, որ ճշմարտությունը լիարժեք կերպով կհամապատասխանի իրողության, քանի որ նույն առարկան ուրիշ անձի մը կողմ է, նույն քույնով կանվանվի կամ կնկալվի, եթե իհարկե դիտարկող երկու անձերեն մեկը տեսողության խանգարում չունի։ Այսուհանդերձ, երբ բարական գապ ունի մեր մտային արժևորում կամ քննադատականներու, ինչպես նաև մեր սկացական ընկալումներուն հետ, արդահայտություններն ու արժևորումները, կաղապարներն ու հաստատումները կփոխվին մեկանցեն մյուսը, երբեմն հասնելով նույնիսկ հագասական մոտեցումներու, approche contradictoire։ Ուր է ճշմարտությունը այս կարգի հագասական քննադատականներու կամ դատողություններու միջև։ Հոս ենթագային մտային սկացական ունակությունները
գրթության մագարտակը, նախասիրությունները, խառնվածքը եւ այլ աստակներ դեր կխաղան։ Գոյություն ունի նաեւ գրոնական ճշմարտություններ։ Մեզ բոլորիս ծանոթ են Հիսուսի արագներն ու անոնց ընդմեջ են արդահայտված պատկամները, որոնք հաջող կդարազվին ամեն ամեն ասեմ ցես, այսինքն ճշմարիտ, ճշմարիտ կասեմ ցեսի նախատասությամբ եւ կշարունակվին այլազան կյանքի թրվակներու խորհրդանշական պատմություններով, արագներով։ Հոս Հիսուսին արդահայտած ճշմարտությունները սորս իր անցին առաջատրած ճշմարտությունները գծորացել են, ընդունված են որպես բացարձակ ճշմարտություններ, վերիտե աբսոլյու, ընդունված համայն քրիստոնյա հավատացյալ ժողովուրդներու կողմէ, առանց վիճարկումի, առանց վիճապանության։ Ուրեմն կարգ մի ճշմարտություններու ընդունելի լալը կամ ոչ գաբունի հավատքի հետ։ Նույնպես երախայիմ համար իր ծնողներուն ըսածները գրեթե բացարձակ ճշմարտության փնույթ կգրեն, երբ երախան հաճախ գուրորեն գհավատա իր հորը եւ մորը։ Իսկ ինչ կվերաբերի ճշմարտության արդարության հետ ունեցած հարաբերության, փիլիսոփայական այս մասնահադուկ ոլորտը բավական հետաքրքրական է։ Ամեն ճշմարտություն արդար է։ Եկեք այս բավական բարդ հարցը թողունք մասնակետ իմաստասերներուն։ Արդյոք ընկերային ցանցերը լե ռեզո սոսիո, որոնք այնքան տարածված են ներկայիս, ցույց կտան ճշմարտությունը, թե ոչ ճշմարտության մեկ դարբերակ կներկայացնեն մեկ վարիանտ այս։ Այս վերջինը վերամշակված է բազմաթիվ աստակներով, ֆակտորներով։ Նախ եւ առաջ անոնք գնդրեն այնպիսի բովանդակություն, որ գկրավե մեր ուշադրությունը, հաջախ ստեղծելով անակնկալ զայրույթ կամ հիացում, հակառակ ձանրանալու այն ինչի վրա, որ ներկայացուցչական կամ ամենաճշգրիտ բնույթը ունի։ Ընկերային ցանցերու մեջ արձակված կարգմը ծանոթություններ գրնանալ անգադար, անգաբագից, նույնիսկ սխալ, մեկ խոսքով ընկերային ցանցերը միակ ճշմարտությունը չէ, որ գցոլացնեն, անոնք ճշմարտության բազմաթիվ դարբերակներն են, զորս կներկայացնեն։ Այս իսկ պատճառով խոհեմություն է եւ կարեւոր բահել քննադատական մոտեցում եւ մտահղացում, փախտադել բազմաթիվ աղբյուրներ եւ ըստուգել ցանոթությունները, այս վերջինները իրական կամ ճշմարիտ համարել է առաջ։ Հարկերի ունգնդիրներ, այսօր խոսեցանք ճշմարտության, իրականության եւ անոնց փոխ հարաբերություններու մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Հյուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան առիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Անսակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայրենիքներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, պատմության շարունակականություն, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության դերգանքնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Անհիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնարվաճար դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյան նաև ներկայացուց կառավարության դարբեր քաղաքականությունները կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրումեն մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենիա ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և ճիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին առիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Գիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շնացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր պարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքներեն մեկը, անոր պահպանումը կպահանջի հավատ, կամք և հետևողական պայքար։ Անշեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի գոյատևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին առիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ան շնորհավորել է ետ քաչառողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի հղած շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կակնկալի խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնեցեր անկախության վերականգնման 35-ամյակը և կանդրադառնա այն առաջընթացին, որ ձեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական առաջընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաջ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կգնգալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձականգած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը։

իրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային եւ դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական եւ նոտարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաեւ իր թիմումներուն եւ փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղաց էր հանդիպելու փանդարկյալներուն եւ հետեւելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատկանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակը հայտարարած է, թե հայասքի դատապարտյալներու իրավունքները գաբահովվին առանց խտրականության։ Կրասենյակը նաև հերկած է Վարդանյանի մատնանշած շարքը խնդիրները, նշելով, որ փանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի Կրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցագործություններու համար դատապարտված անձերու վերաբերյալ տարածված որոշ բնդումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, ադրբեջանի թադարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցագործություններու մեղադրանքներով։ Ան թադավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական փանդերու մեջ ներկայիս կբահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այդ ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օտարերկրյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ։ 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան արիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Ան սակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայրենիքներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կգրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, պատմության շարունակականությունը, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյան նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության դեր կանգնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Ան հիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնարված ճար դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյան նաև ներկայացուց կառավարության տարբեր քաղաքականությունները, կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրում են մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենիա ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և թիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին արիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Գիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շենացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր բարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքները են մեկը, անոր պահպանումը կպահանջի հավատ, կամք և հետևողական պայքար։ Ան շեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի գոյատևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին արիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսաստանության նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ան շնորհավորել է ետ քաչառողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիոյի հղած շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կակնկալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնեցեր անկախության վերականգնման 35 ամյակը և կանդրադառնա այն առաջընթացին, որ ձեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական առաջընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաճ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները առաջիկա տարիներուն կգնգալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձականգած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարտիրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային եւ դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական եւ նոդարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաեւ իր թիմումներուն եւ փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղաց էր հանդիպելու փանդարկյալներուն եւ հետեւելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատգանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե հայասքի դատապարտյալներու իրավունքները գաբահովվին առանց խտրականության։ Գրասենյակը նաև հերկած է Վարդանյանի մատնանշած շարքմը խնդիրները, նշելով, որ փանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցակործություններու համար դատապարտված անձերու վերապերյալ տարածված որոշ պնդումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, Ադրբեջանի թադարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցակործություններու մեղադրանքներով։ Ան թադավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական փանդերու մեջ ներկայիս կբահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այսի ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օդարերգյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: This is the end of Gary's turn.
1: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
2: Գերիշխանության բահբանման համար Հայաստանի վերանգախացման 35-ամյակին առիթով Հայաստանի Հանրապետության վերանգախացման դոնի նշումին արդիական հնչեղություն ապահովելու որևէ հրապարակական փորձ բնականաբար կանգ կառնե և կգետրոնանա Հանրապետության անկախ կարգավիճակի գոյատևման դիմաց երևցող մարտահրավերներուն վրա։ Անկախությունը գերիշխան կարգավիճակ կենթադրե ինքնուրույն որոշում կայացնելու կարողություն, անխախտ սահմաններ և այդ բոլորի բաբանման համար արդակին հավասարագշիռ քաղաքականության գիրարկում։ Պաշտոնական Երևանը այսօր անկախությունը գուզե ընկալել բացառապես ռուսյո տաշնության ազդեցությունեն դուրս գալու գործընթացով։ Խնդիրը սակայն միայն ռուսական ազդեցությունը չէ, կամ տարբեր ռազմավարական ոլորտներու առումով մոսկվայեն գաղյալ լալու երևույթը։ Հարցադրումի ժամփով քննարկումը նույն թե Սյունիքի նոր հաղորդողիներու բանեցման բարակային Հայաստանյան տարածքներով անցնող ամեն տեսակի ապրանքաշրջանառության թե երկաթուղիով կամ խողովագաշարերու ժամփով արդահանում ներազումի շահին ուղղորդումը դեպի ամերիկյան ընկերությունը։ Գերիշխանությունն ու անկախությունը ինքնիշխան տարածքներ կենթադրեն։ Ադրբեջանը ներխուժած է Հայաստանյան գերիշխան տարածք և չի պատրաստվիր հեռանալու այդ տարածքներն։ Երևանը գնախապատրաստվի փոխել սահմանադրությունը։ Այս բանը վաղուց կարձարձեն Անկարան և Բաքուն, պայմանականացնելով խաղաղության գործընթացի հաջողությունը կամ համաձայնագիրներու ստորագրումը սահմանադրության փոփոխությամբ։ Ինքնուրույն որոշում դալու գերիշխան իրավունքեն հերույ է հայտնաբես այս իրականությունը։ Վերանգախացումը կենթադրե անկախության հռչակագիր։ Անոր հղում կատարած է այն սահմանադրությունը, որուն զանազան իրավատրույթներուն թեմ գարդահայտվին իշխանությունները։ Անկախության հռչակագիրը ունի այնպիսի գեդեր, զորը սահմանադրելու ծրագիր ունի իշխանությունը։ Անկախության օրը կնշվի ներխուժված տարածքներով, Թուրքիա և Ադրբեջանական կողմի բանջարեղենու ընտարաչումներու հանձնարարություններով և Մոսկվա արևմուտք արդաջագազումներու միջև ոչ անպայման հավասարագշռված քաղաքականություն վարելու տվյալներով։ Անկախ պետականությունը բացարձակ արժեք է, որմէ նահանջ կատարելու որևէ դրամատրություն, առավել ևս առնվող քայլ, ընդունելի չի գնարելալ անկախորեն գոյատևելու կամ արդահայտած ժողովրդին կողմէ։ Գերիշխանությունը բաբանելը մեր բարակային պայմանավորված է նաև աշխարհակաղակական ճակատումներուն մեջ չներկաշվելու հավասարագշիր արդակին քաղաքականություն վարելու հմտություն դիրացած պետությամբ։ Ներազգային առումով ազգ համախմբելու կարողականությունը ունենալու պայմանին կողքին։

բայց թե ինչ էր մեր աղասիի վիճակը, աստված ցույց չտա։ Ցերկն ու ոտքը գաբած, դժող կպորին մեջ, մինչ սատայլյան չար հրեշտակները գլխուն շուրջ բդույտ կուտային։ Անցուցին զանկույի վրայեն, ուր սար ու ծոր, գարձես պերանները պացած ուզեին գուլ դարզանոնք, այնպես զինք պախծուցին անոր կաչ ընգերները։ Շատ հաջախ կնվաղեր ան, կիչ կմնար ցիեն բարինար, նորեն ընգերները գհասնեին, երեսին չուր գզարնեին, ագանչները գշպեին ու գստապեցնեին զայն, բայց նորեն կլուխը գտարնար և գուզեր ցյուն կլխուն վրա ինալ, երբեմն, երբ անագնգալ օրեն, Թակուհի, Նանի, Բաբի, Նազլու, ցայնդար գտվեր, թե կար ու հող պիտի պրնգեին։ Հազիվ մութը գոխած էր, երբ անոնք ներս մտան աբարանի կանթված եկեղեցի են, որովհետև օրն ալ գարջ էր, քիչ մնացած էր, որ արեկագը մայր մտներ, երբ անոնք գյուղեն դուրս եկան։ Երբ ծիերը շնչեին, անոնց աչքերը արյուն գժայթքեին, քիթն ու պերանը գրակ, անոնց ամեն շունչ քաշելուն փոր ու աղիկ իրարու կգպչեին, այնքան կշաձեին։ Բատոնը սկսավ ցին բդծնել, գարոն սարուցոր աչքի անցուց բահագություն արավ, Մուսեն աղասին ուսին տրած մտավ եկեղեցի ավերակներում մեջ, անոր գլուխը իր կողքը դրավ, ցերկը երեսին ու աչքերը երկինք ուղեց, որպեսզի իմանա, թե աստղերը ինչ կսեն։ Մյուսները աստին անդին ինգան, որպեսզի ծիերուն համար ուտելիք ճարեն, բայց այդ ադեն հանտերը ինչ կգտնվեր, դեղ-դեղ խոդի շյուղեր միայն ծծվեր մնացերեին։ Երգինքը աչք ու հոնք գիդած հանտարդորեն գգադարեր իր շրջանը։ Լուսինը ամբերուն դագեն մերտ երեսը գհաներ, ցույց կուտար, մերտ գծածկեր զայն ու գգորսվեր։ Գերեզմանադունը այնքան սարսափելի չէր, որքան այս ամայի վայրը, ամեն մեկ սարի արանքեն գամքարի դագեն դժողքի ցայն գուկար։ Քայլ, շնաքայլ, արջ մեկ կողմե, դառնաշունչ կամին, որ այստեղ օր ցերեկով մարդուս աչքն ու պերանը գխծեր ու գխեղտեր, մյուս կողմե բացած էին Սանտարամեդը և սար ու ծոր իրարու խառնած։ Ամեն մեկ կար, ամեն մեկ թուպի անոնց աչքին թե վերդարձած, ու երբ ցին ոտքը զառներ անոնց կամ պրնկտար, քարերը գարձես գուզեին ճաքիլ, ծորերը դրաքիլ։ Շունչը փորը քաշած ամեն անգամ, որ աղասին աղ կքաշեր և գլուխը գգոձեր, ընկերները գմախտեին, որ քեդինը բադրի ու զիրենք իր խորը դանի։ Հավադարիմ շունը գլուխը անոր ոտքին դա գտրեր ու մնացեր էր կարացած, պերին ցինալ ու գլխավերև գաբեցին, հուսալով, որ անոր շունչը կոնե ջարմը ըլ աղասիին։ Հոգի հիտ մադաղ, աղասի, այս ինչ օրի ես ինգեր, մեր աչքը թող դուրս գար ու քեզ այսպես չտեսնեինք, ինչը այս կուվիճակըդ, գսեր բադանի Մուսեն ու գլուխը գծեցեր, երեսը անոր երեսին գտներ, ցերկը գուրցկին, երբ անոր պազգերագին արագ զարկն ու մարմնին դակությունն ալ ըսկաց, գլխուն գրագը սկսավ վարիլ։ Մյուս տղակը ծերուն ճուր դվին, անոնց կամակները շպեցին, ապա վերստին թամպեցին ու սանցերը պերանները անցուցին։ Հրացաններու, ադրջանակներու հրահանները կաշեցին, վարոտը նորոգեցին ու ամեն մեկը իր ցիուն սանցը բռնած եգան աղասիի չորս կողմը գդրեցին։ Անոնց աչկերեն արցունքը քեդի պես վար գտափեր, հոր ու մոր ցավը մեկ կողմէ, իրենց սևորը մյուս կողմէ, իրենց սիրելիին այդ վիճակին տեսնելով գուզեին քար ու մացար բոգել, գլուխնին ծեծել, մեմը սագինար աղասիին վրա, մեմը մյուսը, մեկը ցերկը գտաներ բեռնին, մյուսը գլուխը գկաշեր գուրցկին։ Արարիչիտ մադաղ, աստված, պարկըտ շադըլա, ճիշտ այս արավոտ ամեն աչք մեզի երանի գուդար, ինչ ըրինք, որ մեզ այս բադիժին հասցուցիր։ Բայ մեր խեղջ օրին, այ սիրելի ծնողներ, արդյոք ողջ եք, թե թուրի դակ մնացիք, արդյոք քնթագը ցեզ քեդին պրեց, թե զնդանը ցեզ իր մեջ արավ, արդյոք մեր ցավը գկաշեք, թե ձեր սև օրը գողպակ։ Դեր աստված, դեր աստված, որու անեցք մտվինք, որ ետ մեզի թարցավ, որու ձուրաչկո մնայեցանք, որ մեր գլխուն այսպես պարգացար։ Արյան ձովը եգեր չորս կողմեր նիսպրներ է, որ գողմին ալ գարչինք գրակ կինա աչկերնուս։ Այստեղ մեր թագավորներ անցյալին խրախճանք կսարքեին և իրենց ամարը գանցնեին, ուր մենք հիմա գրագին մեջ կայրինք,
այս ժամուն էր, որ անոնք կգանքնեին, գաղոթեին, որ հիմա մենք գուզենք մեր հոգին դալ։ Ահ, ուր է այն ժամանակը, ուր է այն պարկը, ձեր հողը լույս դառնա, այ մեր ասկիտակավորներ, իշխաններ։ Արդյոք ձեր միտքեն ալ գանցներ, թե ձեր որդիները օրմը այսպես արյուն պիտի թափեին ձեր քերեսմանին վրա։ Այս ինչ չարլեզու անիծեց մեզ, որ մեր օրը այսպես սևնար, մեր աստղը այսպես թեքեր։ Ով արագահաս Սուրբ Սարգիս, ով զինվոր Սուրբ Գևորգ, ալ որ օրը պիտի հասնիկ մեր գանչին, դժողքին մեջ գայրինք, գդապկվինք, ինչ գլա, եթե մեզի ջարմը ընեք։ Աղասի ճան, աղասի, ինչ գլար, եթե բոլորս քո սիրույթ մադաղ երթայինք, եղբայր ճան, մեր հոգի, մեր աչքի լույս, սաստիկ վշտացուցի ժողովուրդը, փորձանք բերիր երկրի գլխուն, այ աշխարի աչք աղասի։ Մեկ ջանջիսկ անիրավ դեղը չես սպաննած, մեկ բախոս կուպերնետ դուրս չէ ելած, այ աստծո կար եղբայր, աբա ինչու աստված քեզալ, մեզալ այստեղ հասցներ, ո՞ւր երթանք, ո՞ւր, որ քարին արչև լանք մեր գլուխը, որ չուրը նետվինք, խեղտվինք ու ազատինք։ Կոնե մեր մպերանդ պած, կու հոգիիտ մերնինք, ինչու այսպես մեզ գայրես, կպոտոտես, ինչ կլա, որ այդ սիրուն աչկդ կոնե պանաս, մեզ այսպես չսպաննես։ Աշխարը ալ ինչ օգուտ ունի մեզի համար, եթե քեզ պիտի չունենանք, մեր գլուխը քեզի մադաղ, ամենքս ալ նախ մեր արյունը կթափենք, գատ ու ձից միասին գերանք, որպեսի քեզ մե ձերկ կաշենք, փախտ ու լավ օր այնտեղ միասին վայլեցինք, որպեսի նեղ օրը լքենք քեզ, որ մեկս կուզես, ել ձերկովդ մադաղր է, ով երեսը ետ դարձնե զարկ վիզին ձերքիդ մադաղ, ինչ կլա, մեյ մը խոսիս։ Այս խոսքին վրա հանգարծ ծյումը ոտքին աղմուկը լսվեցավ, երգինք ու քեդին սևցան անոնց գլխուն, կարծես ամբը բայթեցավ կամ սարը կորած ու փուլ եկավ։ Զեն ու զրահ ու սեռնին արին, ամեն մեկը ապ մհող, իբրև սրբություն, նետեց բերանը, քարի մը առջև ձնրացրեց ու մեղքը խոստվանեցավ, քանի մը ձունկ աղոթեց, երեսին խաչը հանեց, աբա եկեղեցին քարերը համբուրելով վեր կանգնեցավ դեղեն, ծյուն աչկերը ջմրեց, մեջքը շոյեց։ Ծիերը, ականջները սրած ու ծծած, շփոթած, գնայեին այն կողմը, ուր գեցայնը գուկար։ Շունը մեկ կոմ քաշեցին, մադով ցերկով հասկացուցին, որ ցայն չհանե, եւ իրենք թուր ու հրացան պատրաստած, ծյուն սանց անցուցած, սկսան բադի արանքեն լուր ականջ տնել, որբեսի դեսնեին, թե ովքեր են եգողները, անոնց երակները գուզեին բայթիլ, ոտքերնուն դակ կարձես գրակ վարածլար, անիծյալ փուքն ու քամին հյուսիսային կողմեն գպչեր ու գխապաներ ցայնը, այս պատճառով ալ գուզեին իրենք զիրենք բադրդել, որ քամին թույլ չեր դալ հստակ իմանալ, թե ինչ աղմուկ էր այդ։

փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպ ես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անում,

Սիրիոն կնդիրներ բարև ձեզ Հանրահայտ գրող ճանաչված գիտարահար եւ սցենարիստ Ժիլպեր Սինուեի Երևան գրքի մասին շատ է խոսվել մեր եթերում Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ գրքի հայերեն թարգմանությունը որը խնամքով ամենայն պատասխանատվությամբ ֆրանսերեն լեզվից թարգմանել ու խմբագրել է Խորհրդային Միության եւ Հայաստանի Ժուռնալիստների Միության անդամ Զարմիկ Սարգսյանը։ Զարմիկ Սարգսյանը ծնվել է 1954 թվականի մարտի 5-ին Վրաստանի Բոգդանովկա, այժմ Նինոցմինդա քաղաքում։ Զարմիկ Սարգսյանը հանրությանը ծանոթ է Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի Ռադիո օրացույց ամենօրյա ծրագրով եւ Արցախի Ռադիոյի օրացույց ամենօրյա հաղորդաշարով։ Ունի աշխատանքային բեղուն կենսագրություն, որից առանձնացրել եմ հետևյալը։ Զարմիկ Սարգսյանը ունի կրկնուսույցի 25 տարվա փորձ։ 2016 թվականին Ինտերնյուզի ծրագրով վարել է Ջավախքի հայկական հեռուստաընկերությունների աշխատակազմերի վերապատրաստման դասընթաց։ 2002 թվականին ստեղծել է 50 նշանավոր հայեր կայքեջը եւ հաղթել դրամաշնորհային մրցույթում 1996-ից 2015 թվականներին Զարմիկ Սարգսյանի ակնարկներն ու այլ աշխատանքներ ընդգրկվել են գիտելիքների շտեմարան հայդուկներ գրքերում վիրահայ գրողների վերնատան ամենամյա ալմանախներում հաղորդվել են Երևանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հայկական ռադիոկայաններով տպագրվել ասպարեզ թերթում։ Զարմիկ Սարգսյանի խմբագրությամբ լույս են տեսել 2010 թվական Ժիլպեր Լևոնյան, Իմ բարեկամները, Իսիում եւ Այլուր թարգմանությունը ֆրանսերենից։ Եվ 2010 թվականին Վիլեն Մարտիկյան, Կյանքին ընդառաջ, 2009 թվականին Հովանես Այվազյան մի հայտնագործության պատմություն։ Զարմիկ Սարգսյանի հեղինակությամբ լույս են տեսել 2011 թվականին Լա Բալիկի հրաշք տետրը մանկական առաջին խաղագիրքը եւ 2012 թվականին Լա Բալիկի հրաշք տետրը մանկական երկրորդ խաղագիրքը։ 2014-ին Զարմիկ Սարգսյանի թարգմանությամբ լույս է տեսել Ժիլպեր Սինուեի Երևան վեպը, ուր փաստական տվյալներով հարուստ ներկայացված է Էրզրումահայության 1915 թվականին տեղահանության եւ եղեռնի պատմությունը հյուսված Թոմասյանների ընտանիքի սարսռազդու ողբերգության հենքի վրա։ Գրքի առաջին էջում կարդում ենք որպես մուտք Վիլյամ Սարոյանի խոսքը. Կուզենայի աշխարհի սիրեսին տեսնել այն ուժը, որ խաթարել կարողանար այս ցեղը, կոդակ ու հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի պատմությունը պատմված, բոլոր կռիվները մղված ու տանուլ են տրված, որի շինությունները խորտակված, գրքերը չընթերցված ու երգերը լրած են։ Փորձեք կործանել այս ցեղը, ասացեք դարձյալ 1915 թվական է ու աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով բռնված։ Կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք կկարողանաք, իրենց տներից քշեցեք անապատ, մի մոռացեք ձերքներից խլել ճամփի հացն ու ջրի վերջին ումպը, կրակի տվեք իրենց ու իրենց աստծու տները։ Տեսեք նրանք դարձյալ պիտի չապրեն, տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չառնի, երբ նրանցից երկուսը 20 տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայրենի լեզվով։ Ճանացեք, տեսեք, կարողանաք պիտի շուն-շան որդիներ նրանց արգելել, որ չծաղրեն ձեր մեծ-մեծ գաղափարները, որ աշխարհում երկու հայ չխոսեն իրար հետ, փորձեք ջնջել նրանց։ Այնուհետև հայ ընթերցողին վերնագրով կարդում ենք գրքի հեղինակի Ժիլպեր Սինուեի խոսքը։ Իմ բարեկամ փաստաբան Սևակ Թորոսյանը վերջերս հայ ժողովրդի ողբերգության մասին պատմող մի գիրք հրատարակեց, որը նա վերնագրել էր այսպես. «Դուք գոյություն չունեք.
եւ երբ մի լրագրողն անդիտողություն արեց, թե դա ուղակի սարսափազդու վերնագիր է, նա պատասխանեց, որ այն ամբողջովին եւ խորապես համապատասխանում է իրավաբանական այն անհեթեթ մոտեցմանը, որ ցուցաբերվում է հայոց եղեռնի զոհերի ու նրանց ժառանգների նկատմամբ, որոնք իրավական արմով այդ մարդիկ գոյություն չունեն, չկան ոչ զոհեր, ոչ ժառանգներ, չկա ոչինչ։ Սակայն այդ ամենը ժխտողները կատարյալ ոճրագործներ են, նման այն մարդասպանին, որը ջանադրաբար փորձում է ջնջել իր հանցանքի հետքերը։ Ավելին, նրանք դառնում են 20-րդ դարի մեծագույն պետական խաբեության հանցակիցներ։ Այնպես որ ես լիովին համամիտ եմ Սևակ Թորոսյանի ձևակերպմանը։ Երբ ձեռնարկում էի Երևան վեպը, ամբողջ խորությամբ չէի պատկերացնում ճշմարտությունը, իսկ այն ավելի քան զարհուրելի էր։ Երկրի երեսից բնաջնջվող մի ժողովուրդ, որը դիմակայում է այսպես կոչված ժողովրդավար ու նաև հիշողության կորուստով տարապող ազգերին, խոստովանում եմ, բավական երկար ժամանակ ես վարանում էի գրիչ վերցնել, պարզապես չէի համարձակվում։ Ինչու, շատ պարզ պատճառով, որովհետև ազգությամբ հայ չլինելով ես ինձ մի տեսակ իրավասու չէի զգում, ես որ այդ կոտորազներում ոչ մի հարազատ չէի կորցրել, արդյոք իրավունք ունեի անդրադառնալու մի թեմայի, որը ինչում ես խորապես հավատացած էի, պատկանում է նահատակների հետնորդներին և սրբազան է նրանց համար։ Երջով պարզապես ապշեցուցիչ մի իրադարձություն օգնեց ինձ հաղթահարելու երկմտանքս։ 1999 թվականի դեկտեմբերին Եվրամիության Հելսինկիան գագաթաժողովը պաշտոնապես ճանաչեց Թուրքիայի Եվրամիության անդամության թեկնածությունը, ընդ որում Բրյուսելի կողմից առաջադրված պարտադիր պայմանների մեջ, իսկ դրանց թիվը հասնում էր 30-ի։ Ոչ մի հիշատակություն չկար 1915 թվականի ողբերգության մասին։ Բացարձակապես ոչ մի բառ, ճիշտ այնպես, ինչպես տարիներ առաջ Եվրամիության անդամակցել էր Գերմանիան, 40-ական թվականների հետքերը ջնջած։ Ինձ համար ինչ-որ անպատիվ անպարկեշտ բան կար այդ իրողության մեջ, և հենց դա էլ միախառնվելով հանկարծաբուխ մի պորտկման հետ վերջ տվեց իմ մտատանջությանը. Երևանը պիտի ծնվեր։ Եվ հիմա իմ վեպի հայրեն հրատարակության փաստն ինձ համակել է անկեղծ ուրախությամբ, ինչու չէ նաև առանձնակի հպարտությամբ։ Երևանի հայրեն թարգմանությամբ ես հանկարծ ինձ զգացի հայ ընտանիքի իրավասու անդամ, և չեմ թաքցնում, դա ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ժիլպեր Սինուե, Փարիզ, 6 մայիսի 2013 թվական։ Ժիլպեր Սինուեի հայ ընթերցողին խոսքից հետո հաջորդում է Շարլ Ազնավուրի «Ի վերջո պատրեք թարախաբուշտը» ուղերձը։ «Պատրեք թարախաբուշտը, մտեք այն գերեզմանափոսը, որի գոյությունը կիսալուսնի երկրում քչերն են ուզում ընդունել»։ Ինչ խոսք, շատ ավելի հեշտ է անգիտության մեջ ապաստանելը, բայց դուք քայլեք ցեխի միջով, արյան միջով, կողքրտեք այս կտրված գլուխները, ճանապարհ բացեք կախաղաններից ճոճվող դիակների միջով, անցեք այս բռնաբարված և պատրված որովայններով ասես մսագործի սեղանին շարված առնաշաղախ կանանց վրայով, և երջապես նայեցեք ջախջախված գանգերով այս երեխաներին։ Դա անհնար է, կասեք դուք։ Միջդեռ շատ էլ հնարավոր է, և ոչ միայն Կամբոջայում, Ռուանդայում, պատերազմի կամ հեղափոխության մեջ գտնվող որոշ այլ երկրներում, դա հնարավոր է եղել Օսմանյան Թուրքիայում 20-րդ դարի սկզբին երիտ թուրքերի իշխանության օրոք։ Մոտեցեք ձեր աչքերով, տեսեք այս ամենը, որպեսզի դուք էլ ձեր հերթին չդառնաք ժխտողականության և պետական մեքենայությունների լուր հանցակից։ Իմ ազգակիցները հանգիստ քուն չունեն, մեր մերելները անթաղ են մնացել։ Կհարցնեք, ուրեմն ինչի ենք սպասում մենք, ինչ ենք ուզում։ Իրականում շատ քիչ բան, որ կիսալուսնի երկրի կանայք ու տղամարդիկ պատվի կենացը բաժակ բարձրացնելիս, ինչպես մենք խմում ենք առողջության, իսկ հրեաները կյանքի կենացը, կարողանան
այդ նույն պատվով ընդունել մեր ընդհանուր անցյալի այս անհերքելի փաստը։ Արդյոք չի հասել մեր ժողովուրդներին հաշտեցնելու ժամանակը պատմության ստահոտ գրքերը պատրելու, այս նողկալի առնաբիծը մեկն միշտ լվանալու, պետական կեղծիքներից ձերբազատվելու և մակրագործված ու անկեղծ Եվրոպա մուտք գործելու ժամանակը, Եվրոպա, որն այսօր դեռ վարանում է և վաղն ավելի պիտի վարանի։ Երիտասարդ սերունդը, որը եկել է ողբերգությունից հետո և ոչնչո պատասխանատու չէ անցյալի համար, բայց որը երաշխավորն է ապագայի, իրավունք ունի իմանալու ճշմարտությունը և ազատվելու այն սխալի բեռից, որը իրենը չէ։ Ուրեմն, պատրեք թարախաբուշտը, խորացեք այս գրքի մեջ, ինչպես ես արեցի, և վերապրեք անկարելին։ Ինչպես ասում են, գիրքը ընթերցվում է մի շնչով, պարզապես պետք է կարդալ։ Տեղին եմ համարում հայտագիրն ավարտել գրքից քաղած հետևյալ խոսքերով. Բեռլին, 1921 թվականի մարտի 15, Թալիադ Փաշան լուսամուտի մոտ կանգնած նայում էր փողոցին, գրեթե կեսօր էր, ինչ էր մտածում, ում էր սպասում։ Նա մարդկանց աչքին չէր երևացել 12 օր, 12 օր դուրս չէր եկել տնից, կարծես ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում, կարծես իր վրա զգում էր Սողոմոնի հայացքը, կարծես տեսնում էր իր վերևում պտտվող մահվան ստվերը։ Եվ ահա անհավատալի բան, ծառայապետն օգնում է նրան հագնելու ձմեռային վերարկուն, տալիս է գավազանը, Թալիաթը պատրաստվում է դուրս գալ։ Սողոմոնը նետվում է դեպի մահճակալը, ներքնակի տակից հանում լյուգեր P08 ատրճանակը, որը ռոպեյում արձակում է 40 կրակոց։ Համոզվելով, որ պահունակը տեղում է, սլանում է դուրս և մայթին հայտնվում ճիշտ այն պահին, երբ առանձնատան աստիճաններին երևում է Թալիաթի զանգվածեղ կերպարանքը։ Դահիճը նայում է աջ, ապա ձախ, ծրված հայացքը սահեցնում Սողոմոնի վրայով, որը բոլորագլխարկը քաշում է աչքերին։ Այո, նա իջնում է մայթ և քայլում Բուդապեշտ Շտրասեի կողմը։ Սողոմոնը հետևում է նրան, բայց փողոցի հակառակ կողմից և շուտով առաջ է անցնում։ Նրա աջ ձեռքի մատը ձկանի վրա է, երաժշտական դպրոցի մոտ նա արագ անցնում է փողոցը, այժմ Սողոմոնն ու Թալիաթը քայլում են միմյանց դեմ հանդիպան։ 10 մետր, 5, 2, Սողոմոնը հանում է ատրճանակը, թուրքի դեմքը սարսափից այլայլվում է, գնդակը դիպչում է Թալիաթի գլխին, նա երեսնի վայր փռվում է գետնին, նրա շուրջը տարածվում է արյան բիծը, Սողոմոնին թվում է, թե մայթին նկարվում է Հայաստանի ուրվագիծը, հանկարծ ինչ-որ տեղից լճացած արյան մեջ խլաձայն գլորվում է մի սև քար, դա Օլթու Թաշինն է։ Սողոմոնը նույնիսկ փակ աչքերով կճանաչեր այդ քարը, այն հանդիպում է միայն Անատոլիայում, դեռ ավելին միայն Էրզրումի շրջակայքում, նա շրջվում է և չի հավատում աչքերին։ Արամ Թորոսյան, Արամը նույնպես ամուր սեղմել ատրճանակը, որը սակայն արդեն պետ չէ։ Այո, Արամը ևս այնպես կուզենար պահունակը դատարկել այդ հրեշի գլխին, բայց արդեն ամեն ինչ վերջացած է, նրանց շուրջը հավաքվում են մարդիկ, ուրեմն այդ դու ես Քերիմը, հազիվ լսելի հարցնում է Սողոմոնը։ Արամը գլխով է անում, գնանք այստեղից, ասում է նա։ Գրքի վերջում Ժիլպեր Սինուեն ավարտում է իր խոսքը այսպես. «Իսկ այսօր մենք դարձյալ կանք ու մեր հավատքի մեջ հաստատ ունենք ավելի, քան երբևէ. Էջմիածնի տաճարը, հայոց բոլոր տաճարների պսակը առաջվան ման կանգուն է, մեր խաղողի այգիների գինով արփել է ինքը, նույնահապետը, և որ հենց նույն էլ տապանից դուրս գալով Արարատի գագաթին բացականչել է, Երևան, ասել է, թե նա երևաց». Իմ խորին խոնարհումը Ժիլպեր Սինուեին նման արժեքավոր գիրք հրատարակելու և Զարմիկ Սարգսյանին այս հիասքանչ թարգմանության համար, ամենայն սիրով, Անժելա Սահակյան։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ 3 սեպտեմբեր 21-ին Հայաստան նշեց անկախության օրը։ Անկախության օրվան արիթով հղած իր շնորհավորական ուղերձի մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակը կնշվի խաղաղության միջավայրի մեջ։ Ան սակայն ընդգծեց, որ խաղաղության և խաղաղության գիտակցության հասնելու ճանապարհը վճարված է հազարավոր հայորդիներու կյանքով։ Փաշինյան շեշտեց, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ ունինք։ Ըստ վարչապետին, պետությունն է, որ կգրնա երաշխավորել հայ ժողովրդի ինքնության ու մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը,

0: պատմության շարունակականությունը, ինչպես նաև գաբահով է մեր ազատությունն ու անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն նաև ընդգծեց, որ պետք է շարունակել մեր պետության դեր կանգնելու ճանապարհը և ամեն օր ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ կնշանակե պետություն ունենալ և քաղաքացի ըլլալ։ Անհիշեցուց, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ հանգամանքը իր խոսքով չի գրնարվածջարդ դառնալ պետությունը բագաս սիրելու համար։ Վարչապետը շեշտեց, որ որևէ պետություն զերծ չէ չլուծված խնդիրները, իսկ խնդիրներու լուծումը նոր մարդահրավերներ կստեղծի։ Փաշինյանը նաև ներկայացուց կառավարության դարբեր քաղաքականությունները կրթութենեն մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովակրումեն մինչև բանակին մեջ պաշտպան հայրենիաց ծրագրի ներծրումը, նշելով, որ ընկերային տնտեսական և քաղաքական բոլոր ծրագիրները ուղված են քաղաքացիի կարողություններու և թիրքի ամրապնդման։ Անկախության դոնին առիթով ուղերձներ հղեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կիլիկիո կաթողիկոսը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը իր պատգամի մեջ ընդգծեց, որ ներկա բարդ պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է միասնական ըլլալ և համախմբվել հայրենիքին շուրջ թիմակայելու ներքին և արդակին սպառնալիքները։ Կաթողիկոսը նաև գոչ ուղեց անմնացորդ նվիրումով շենացնել ու պայծառացնել մեր երկիրը։ Իսկ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամի մեջ շեշտեց, որ անկախությունը աստվածադուր բարգև մնե և մարդկային իրավանց հիմնական սկզբունքներ են մեկը, անոր բահբանումը կբահանչե հավատ, գամք և հետևողական պայքար։ Անշեշտեց, որ անկախությունը հայրենիքի հզորացման ու զարգացման, ինչպես նաև հայ ժողովրդի գոյատևման և հավերժության կարևորագույն հենարանն է։ Արամ առաջին կաթողիկոս իր պատգամով գոչ ուղեց յուրաքանչյուր հայու հավատարիմ մնալու անկախության որպես սրբազան արժեք։ Նշենք, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնին առիթով շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսաստանության նախագահ Վլադիմիր Պուտին, ան շնորհավորել է ետ քաչարողջություն և հաջողություններ մաղթած է վարչապետին, իսկ բարեկամ հայ ժողովրդին բարօրություն և բարգավաճում։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար
1: Մարկո Ռուբիոյի հղած
0: շնորհավորական ուղերձի մեջ կնշվի, թե Միացյալ Նահանգները հարաճիգա տարիներուն կգնգալի խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ միասին կդոնեցեր անկախության վերականգնման 35-ամյակը և կանտրադառնա այն հարաճընթացին, որ ձեր երկիրը արձանագրած է դեպի ավելի խաղաղ, բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա։ Նախորդ տարվան ընթացքին միասին արձանագրած պատմական հարաճընթացը ցույց կտա, թե ինչի կարելի է հասնել, երբ կաշխատենք խաղաղության և բարեկեցության ընդհանուր տեսլականի ուղղությամբ։ Մենք կգնգալենք հարաճ մղել Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման տրիպ նախաձեռնությունը, ամրապնդել տնտեսական գաբերը, խրախուսել ամերիկյան ներդրումները և նպաստել Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանին համար նոր կարելիություններու բացման նշված է ուղերձին մեջ։ Մարկո Ռուբիոն նաև ընդգծած է, որ Միացյալ Նահանգները առաջիկա տարիներուն կգնգալ է խորացնել գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը արձականգած է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմումին։ Բաքվի մեջ 20 տարվան ազատազրկման դատապարտված Վարդանյան վերջերս թիմած էր Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, բարձրացնելով փանդարկյալներու իրավունքներու շարքը խախտումներու մասին։ Ան մասնավորապես նշած էր հրացանային և դեսազանքերու սահմանապահումները, բժշկական և նոտարական ծառայություններու հետ կապված դժվարությունները, ֆիզիկական վարժություններու սահմանապահումը, ինչպես նաև իր թիմումներուն և փողոքներուն կրավոր պատասխաններու բացակայությունը։ Վարդանյան Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գոչ ուղաց էր հանդիպելու փանդարկյալներուն և հետևելու երկրի իսկ օրենքներուն, ընդգծելով, որ փանդարկյալներու իրավունքները պետք է պահպանվին անկախ անոնց ազգութենեն, կրոնական պատկանելիութենեն կամ քաղաքացիութենեն։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը հայտարարած է, թե հայասքի դադաբարդյալներու իրավունքները գաբահովին առանց խդրականության։ Հրասենյակը նաև հերկաձի Վարդանյանի մատնանշատ շարկմը խնդիրները նշելով, որ պանդարկյալներուն դրամատրված են հերացայնային գաբի, սպոսանքի, մարզանքի, բժշկական և նոտարական ծառայություններ։ Միաժամանակ մարդու իրավունքներու պաշտպանի Հրասենյակը հայտարարած է, թե ձանր հանցակործություններու համար դադարդված անձերու վերապերյալ տարածված որոշ պնդումներ անհիմն են և չեն համապատասխաներ իրականության։ Ռուբեն Վարդանյան, որ երբևէ զինվորական պաշտոն չէ զբաղեցուցած, Ադրբեջանի դատարանին կողմէ դատապարտված է ձանր հանցակործություններու մեղադրանքներով։ Ան դատավարությունը որակած է որպես ֆարս։ Ադրբեջանական բանդերու մեջ ներկայիս կբահվին 19 հայքերի, անոնք դատապարտված են 15 տարի են մինչև ծմա ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան սեպտեմբեր 22-25 աշխատանքային այցելությամբ կգտնվի Միացյալ Նահանգներ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մելանիա Հարությունյան հայտնաձե, որ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ պիտի մասնակցի ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի աշխատանքներուն և ելույթ պիտի ունենա նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Այսի ընթացքին Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ պիտի ունենա ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և օտարերկրյա այլ գործընկերներու հետ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արի այսօր մի քիչ լրենք, առնենք դադար այս աշխարհից, անթիվ բարբաջանքներ թողնենք, հաղչենք մարդկանց հայացքներից, ու երբ մտքեր մեզ այցելեն, մեզ այցելեն հոսքով վարած,

ու առավել քան անցյալում հույզ արթնանաթով սիրառատ։ Արի լռենք խոսքերից զատ, լինենք ավել այդ լռության, ու առավել քան անցյալում հույզ արթնանաթով սիրառատ։

ուզի գրչով գրվիտով մենք Չերմակ թղթին թող չմնա կաղապարող թանակի հետք Ու այդ չերմակ թղթի վրա ուզի գրչով

հավատում է հեքիաթի չքնախ, տեսնում է լույսը գալի կորերի աշխարը երաս ու անիրական, միջդեռ մեզանից